77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.

Taylor Swift, Topol julski den pred nas i zadolžitelno ni treba hidriranje. I voda? Ama i lubenica. 92% vodu u stvari ima vo nija i zato nutricionistite velat deka je najdobra numirnica za osvežuvanje i hidratacija vo letni vedenovi. Канал 77 Deep House. Канал 77